0: WRUR Don Kota Laksmana, dan perasmiannya akan bermula pagi ini di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Paytek, ya. Jadi bermula 17 hari bulan hingga 23. Ada pelbagai program dikongsikan oleh YB kita hari itu untuk WRUR Don Kota Laksmana. Dan satu lagi, esok 18 Mei merupakan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Pekat Kebangsaan ni. Jadi kat Melaka ni kan memang terkenal dengan muzium.
1: Betul.
0: Ya? Jadi semua muzium-muzium di bawah Perzim ajak ramai-ramai untuk datanglah ke semua muzium-muzium kat Melaka, antaranya Muzium Sejarah dan Etnografi, Muzium Samudra, Muzium Hantua, Muzium Kapal Selam, Muzium Istana Kesultanan Melaka, ya. Yang mana muzium-muzium ni ada menawarkan harga, ada potongan harga kepada semua yang hadir. Jadi jangan lepaskan peluang, ya. Hari ini kita ajak ramai-ramai pergi ke muzium-muzium di bawah Perzim sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Itu sajalah kat Melaka untuk minggu ini.
1: Bukan main banyak lagi aktiviti di tiga negeri ni kan. Rugi kalau anda tak manfaatkanlah cuti Sabtu Ahad ni.
0: Sayang kan, jalan-jalan
2: setiap minggu kan. Kita kongsikan ya, apa aktiviti menarik tu.
0: Betul.
2: Bila cerita pasal muzium tu tadi kan, saya membayangkan apa tau.
1: Apa?
2: Pergi muzium dekat Melaka tu dengan pakaian kebaya nyonya.
0: Ui, cantik. Lili kita datang buat OOTD
2: Tapi Zoo pun kena. Sebab Zoo kan TikTokers.
0: Zoo pun kena.
1: Kita bertiga kena sekali baju kebaya tu. Nantilah ya.
0: Saya pun nak cakap kebaya tu bagi Lili.
1: Tapi OOTD tu ons.
0: Tapi kita kebarung boleh. Kebarung boleh cantik.
1: Boleh cantik je.
0: Boleh
1: kebarung lah cantik.
0: Kan. Kita memang cantik.
2: Tradisional ya.
1: Ya, betul.
0: Ada. Itulah tiga program di sekitar Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka untuk minggu ni. Jadi apa kata nak dengar lagu ke ni?
1: Jom.
2: Jomlah kita.
0: Wow.
1: Ya, persembahan Expose dengan lagunya Sandiwara.
0: Sandiwara.
1: Semuanya dalam
0: Yo Juna
1: Hero
0: Bergegar.

0: sayangnya dekat rumah.
1: Nampak je garang.
0: Dia dah
1: garang pun.
0: Ya, dia sebenarnya tak garang. Dia garang tu sebenarnya untuk mendidik lah kalau dulu-dulu kan. Tapi yeah, semua pelajar tak payah cakap. Keputusan semua bagus-bagus. Wow. Untuk bahasa Melayu.
1: Kan.
0: Tapi garang dia tu, aduh.
1: Tak, inilah namanya garang yang mendidik kan.
0: Betul. Okey, kalau Lily?
1: Lili pula.
0: Macam ramai je cikgu tu.
2: Sanyo, mata pelajaran yang paling saya tak suka, matematik tambahan.
1: Okay. Okay,
2: memang tak suka. Okay. Yeah. Memang tak suka. Ha. Tapi itu yang saya boleh buat. Saya tak tahu kenapa.
1: Sebab cikgu je kot.
2: Ya, cikgu tu saya ingat bukan sebab garang tau. Namanya cikgu Syahlan.
1: Cikgu Syahlan.
2: Dia bukan garang tapi dia lembut. Dia bersifat ayah-ayah gitu. Lepas tu dia mengajar kat depan tu pun lembut dia cakapnya kan. Macam terus sampai ke otak tu. Walaupun untuk peperiksaannya, lepas peperiksaan lupa balik.
1: Tapi okey tak risau? Okey tak? Admin.
2: Boleh lah, lulus kira okey lah.
1: Okey
2: lah
1: kan. Ingat senang ke matematik tambahan?
0: Ya. Saya matematik ni pun bagi tajuk hari esok ya, ulang kaji.
1: Faham, matematik tambahan. Kita faham.
2: Masalah dunia matematik tambahan tu.
1: Ini betul. Kita tahniah kepada cikgu-cikgu seluruh dunia, seluruh Malaysia, kerana anda telah berkorban masa dan segalanya untuk anak-anak bangsa kami.
0: Ya, terima kasih cikgu.
1: Ya, terima kasih cikgu.
2: Selamat hari guru.
1: Jadi,
2: kita nak buat apa sebenarnya?
1: Waktu ni ada apa? Saya ikut Zula ni.
0: Kita nak jalan-jalan kan kat Melaka.
1: Jalan-jalan. Okey, tanpa membuang masa, DJ Daim kita selaku penerbit kata hari ni nak bawa ke Pantai Kelebang walaupun hujan-hujan.
0: Nak juga
1: tunjuk Pantai Kelebang.
0: Kata ada payung. Jadi,
1: ada payung boleh lah. Boleh lah. Okey, kita dengarkan untuk pelancongan di Melaka dengan Pantai Kelebang daripada penerbit kami, Daim Zainuddin.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dong Apa. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Kelebang Melaka. Kelebang terletak di bahagian barat laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joga Street dan Eva Musa, Kelebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Kelebang sudah pastinya Pantai Kelebang. Pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Kelebang ialah Padang Pasir Kelebang atau Kelebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penambakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi, terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin mencari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Kelebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Kelebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu saja untuk pelancongan Yok Dengan Apa kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.

Saya Radi OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar Allah.

Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting ini.
6: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
7: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
8: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkil.
9: Ramli daripada Kuala Lumpur.
10: Dengarlah Nagori FM. FM, Frank Music, FM.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Free FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Cikgu Jija. Cikgu nak pesan sikit kepada anak-anak yang menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan